0: prezir.
1: Da, Tijane Dapčević, prezir 6.31 je.
0: Pa danas toplo, sa temperaturom do 31 stepen, isto važi i za Beograd. Trenutne temperature 14, Sombor 18, Novi Sad, Sremska Mitrovica 15, Zaječar 11, Niš 15, Beograd 17.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se šumski požari brže kreću uzbrdo nego nizbrdo.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da srednjoškolci imaju isti nivo anksioznosti kao pacijenti u psihijatrijskim ustanovima prošlog veka. Rekli bismo, znači, da su pod velikim pritiskom i baš je zbog toga onako tugica, šteta.
1: Treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbaler Marko Arnautović podelio anegdotu iz Milana. On je često kasnio na treninge, što je izluđivalo Josea Mourinha, i prvi put kad je stigao na vreme, veliku Mourinho mu šmekerski poklonio sat.
3: Broj 1 jutarnji show.

Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Žeđem Džiboni, 15.29. U Nemačkoj ima neki diler Valje Travu, mislim ništa neobično da čovjek nema 82 godine, bivši mornar, ima malu penziju, soma je, i kao fali mu još prihoda, i onda prodaje gudru i navatali ga, i tužilac tražio 3 godine robije, a sudija, dobar čovjek, neki kaže, ovo vam je poslednja opomena, a on, brate, 82 godine. I nije se dekara uopšte potresao, mislim, realno, ovo ti je, ko kad ti sudija u 90. minutu kaže još jedan faul i dobiješ žuti, boli me ovo, alo, 90. minut. E, tako i deda, diler, baš ga briga, 82 godine. 5:30, super toplo vreme u Srbiji, ali ako vam sad smetaju vrućine, ko što verovatno većini sad smetaju, evo da vas obradujem, od četvrtka desetak stepeni manje i bit će kiša.

Impresum Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.